kore pe ke kamata e tau lotu, ke kamata aki e tau proklama i he aho koe ni, te lau atu pe ai ki sāme koe ni ke kamata aki e tau proklama. Te a mei he onongo furu mātaha ngā sāme, te a koe vēsi uraki i hono walu. Ai au pe he hono whakarea, e lohi mie ongo i e kutangi atu, toka ngā i mua e kulotu. Koe ngata anga o māmani e, o koutau tapa me iai ki a te koe, e pōngia ho kuloto oi, koe mga tuu o mā o lunga whau, te ke taki ki a iau. He ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao o i hiri. Kau au nofo, ki ho tāpane kare o lau i kuo ngā, kau au nofo ki he toitoi anga, o kapakauna. He kokoe Elohimi, ko ke ongona e ku ngāhi tukumo ui, ko ke tūtu uni mai ai tofi a o haa apasia kiho huafa. Koe mo ui ai tu i te ke whaka longo, te ke whaka tolonga ahono ngāhi tau ke lau i tau tangata. Tene a fio i he ao oi o tua o tangata e ke tūtu uni a ofa momo oni ke rehirehi ia. Oi ai te uhiwa aki ho kua whaa maupe, o whakai e kunga hi tuku mo ui hoko hoko ahope, o kore ke whaipeha tau lotu. E o tua mahi mahi, ai a fiona koko ia, ai o tua pe e taha. Koe o tua koe o langi, koe o tua koe o mamani. Koe mea ngai, koe mea mkotoa pe i he langi, pafetai. Koe fōtu utu uia ai a Fiona. Tēnā ke hanga fōtu ua ki pē ia hou wholofola. Ia he mga hei mea i he māmani ko ke whakanau nau. Koe uhia pē koe whahinga o tangata. Nā ke fōtu u a ki pē hou wholofola. O kumau whawhetā ia tu ke o a Fio e o tua. He whainga māri e kua mau wausia i he pongpong ko en. Ia moe aho whakakoloa ko en. Pea ngā whakainase a ki mautolu ai mo ui. Pea ke tuku mo whakataa ki mautolu ke mauwhai a ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Pea kāwai ai polo kalama re tio o amaraki ke whakahoko i he ahoni. A goeni hono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kau mai. Ka pao te mau whakotutu u whakaitangata ai ngā aue o mau hangana ke atu ki ai. Hei kai ke o la lerei. Ea ka mau ka fōtutu u a ki ho mau ata mai. E se pakipaki e ngāhi uhinga. Ea te mau tō ke eke he ai i he tai mlahi. Oi whono ngai polo kalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai e ai houa ko ni mohono polo kalama. O tu kakatu atu ki ho a fio. Kai ke ngālo tua mo mana tua ki ho a fio. Kohi koho mau hau tamatu i. Ia te he ki he taine kui ni, whare haa mohe o fō. Kai ke ngālo e pare mia, pa te he fō ke o tua. Ki he kāi ngā tonga kotoa pē o mau i he fonuani. Pea pe he fō kateki nau tōru kotoa pē o mea mai te a mei he o pē. O mau hanga atu e o tua ki o a fio. O ui o kai te mau lava e mau tōru ha mea. Au mau lotu ke o a fio ke ke hanga whakakakato ngai mea kotoa pē. Pamalo atu o tua ko hui ko e retio mau ngā ue aki i he community tonga. Ai retio 531 PI e o tua mau fie fia ki o afio. Whakawhainga maari e mea ngā ue. Ko hui ke au atu e mau ngā hi polo kalama. Ai community tonga ki he tonga kotoa pē. O mea mai me feitu pē ke he okunau i ai. Mau hanga atu o tua kai ke ngālo ai kau ngā ue kunau whakarere ai polo kalama. Ai ke ngālo ati evita māka, te o tua ka teki nau tōru, ai kau tamai o eiki, te o moi kau kaunanga, mate aki i whonua, o kunau tuu mai, e o tua i he polo kalama, re ti o ke whakawhiho ko taki, ai tonga kotoa pe, i he feitu kotoa pe, o kunau fie whanongo mai. Mau hanga aki ko a whio o tua, kai ke ngālo, e mau lo tu, ai ngāhi polo kalama kotoa pe, kua whotu tuu, ki he ahoni, kau whi, koe polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio.
ke kau mai e ki whakanau nau, whakapotoa, akinau tolu, hoku nau hanga seti a ngahi polo kalama. Moi ngahi polo kalama ko toa piu mau kangatu ke whakakakato i he toenga oi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngalo e tua, mau hangatu ko uhi ko kinau tolu ko toa pe te nau whanongo mai ki he polo kalama, mei he ope, i loto nusilani. Moi ngahi seitu ke e o tua, ke hoko e mau polo kalama, ke fie fia e loto o e tonga ko toa pe. Pea nau veke veke e o tua, ke nau kau mai. Aki pe a fo i lau maari e pe e taha, a koe lau maari e o e afio na sisu. O ia ho fina ngalo ka tiki mau tolu, ke mau mao pe a fahinga loto pe na ia te koe. Eiki, tāpua ki te ake whakamanu iai. Kau mai e kamata anga, ya mau lotu ke ke kau mai i he whakahoko polo kalama. Ya ke tāpua ki ai pe o tua o ke ngata anga o e polo kalama te mau whakahoko i a honi. Ke lang lang ia pe ai afiona ka mau puri kotoa pe ki mo. Moni pe ai paktaiso ke whaka a au pe ai afiona ki mo a sisu. Ai tuku ke mau puri kotoa pe ki mau tuku ki mo. Eiki ko si e si ai a moi hounga i ala. Moi Pawhita i atu ki o akio. I he polo kalama, mono kamata i he ahoni. I he lotu o mau hake atu ki o akio. Ko e lotu ia moi hu, moi siesia, moi pawhita i, moi whakamalo lahi. I ho hua wha, si su kalaisi koe alo, ka ko koe piho mau whakamo ui. Pea koe keresi a eiko si su kalaisi. O whalahi ai o tua koe tamai. E o hitu maa ho lau maare maa o toni. No fo ia, ai loto. Oi tonga ko toa pe. Ia honi tau na hi.

0: Kui pulo ka lama mapu te malau.
1: Pa mala te te mutua pe utu mahere ti o ke hongona mapu te malau. Koe toko nā ki hokieni, ko hono wanima, o sune, ua noa, ua ono. Koe pokampo koe ni o kumau. Lawa tua ia e fuakawa fo o, a ia kotohi i helea whakaniwa fo o. Ia koe ngā ue lahia, e kai kisi e whakamalo ke Steven tui lautala pa mwe kainga. Nā mō whae fu ngā ue koe ni he tau e hoko fulmani ma tupu ko tau situ aki ai. Nā koe o kumau o mai e tohi tapu koe ni a ia kotohi helea whakaniwa fo o. Ula ki ke ongo nā tua ia helea whakaniwa fo o. Ke tau mo e prokalama ke ngā ue ake rea ke mo ui e kakai o pa tolu e rea pe ke ua mate. Pea koe koloa lahi taha o kumau fiefia e he mao e whakaukau koe ni. Koe ogona ai tohi tapu, pea lau ka kato e vahe, pea to'o ai ae, ai ngahi koloa, ke ta taki ake ai mo ui e kakai niwa fo ou, ma kakai una umaho inga ia herea. Herea whaka niwa fo ou, herea whaka toka, manga herea keke, ai e ko ta wako, ke te mamangi ai e tau whanoha i he mamani koe ni. E. Koe ahoni, koe urako rinto vahe nima, aia po ibesia e tatolo, pea koia e teu lawato, tahape ulu itohi, o pehe, ko te tautea o te fea waki i te siasi. Pe kono tautea o e fea waki o kufai i he siasi. Aia ko siasi, ko tala noa ni ai loto. Ko ke kau e kakai ko koi tua he tua siasi he tala noa ko e ni. Fea waki i he siasi, pea kono tautea ae ni. Ke tohe na paula ki Korinto vahe nima, ula Korinto. Kua lahi te whakaongo mai, o kui ai pē te whea waki a kotou, kai uma a ka te whea waki o kutaha ana. Nā mo te hiteni e kalana tō kāta ki i he mea pehe. Ke na nofu he tangata, mo te hoa o tana tamai. Pēs mahu i ngaia, ka uhi une tuhui mai pē a mea koe koe, o kwa ikai tala noa. Esonowa, ka e kotou a fungi ai pē. Hene e tonu, ke kotou loto mamahi, o ka pusi me ia kotou i te tangata, o ku fai mea pehe. Hoko e fukovi pia koe, fi awaki, i he siasi, pa pehe he korfola, o te tonu ke tau loto mamahi ai. Pata honga ka pusi ke uai, to e nofe tangata koe ia, o fai mea pehe i loto. Esonu, ka, ko te mea ki au, se uke, ni ongo ku mama o toksino, ka aku kala mama o to oku loto, pea ku au osi whakamau i te mea, o hangepe ku au i he nā. Pea ko taku tu utu uni eni, ki te siana, ku aina whai he fu mea pango pehe. I te huafa o te tau ariki ko sisu, ki ko tau whai, te ko tau whakataha, pea ia ko tau toku loto. Kua mau ia te iwi o tau ariki ko sisu kalaisi, ke tukuange ia te toko taha pehe ki a setane. Ko te uhi, ke whakaauha tono kakano, he ilo e whakahaofi tono lau marie i te aho o te ariki. Iai pe tutuuni, pe kai mono uhi ngā kai, tei me tahu tau whai ngai tutuuni, pai ke ha uhi ngā ia. Ko mea kou sio ke huluhulu pe mo e mesiko ni, besa no no. O kukala le rei ki kotou pōre pōre nā. O kukala kotou ilo i koa, kalawe hame i rewani ki te takao ngā mā. Tāku rewani tono kotoa? E, kotou tafiki tua ia te rewani mua. Kai kotou hoko ko te takao ngā fōu. Ko te ufe i mā, tai rewani. E āsiri, te kua feia foki te kotou pāso vāko kalaisi. Eta vesi ono ia pa mui fitu, eh? So, mai rewa katata, pe ave rewa ki whakaloto.

0: mo ui peke a ue nau. Mea kotoa peke o tua. Na e haa pito e keke sai e no fōia e rinta. Fe lau lauhi, fe motu motuhi. Koe ngahi tō onga, ai kakai o kulono tonga nofo o taku koe kakai lotu whakakaristia. Eh? Koe o whaikai ta tāno ko ni hangi pe koe wahe koe ni. Koe ke tāno a paula ia ke whi awa ke si a si, o tāno ke kakai kong whi awa koe i he tu a si a si. I kai, koe tāno a pēni ki loto. Pea o kumari a pito, e kamata pe ke ni hanga tuku mai ai tāno a koe whi awa ki he lau whakasino, koe kamata aki pe e vesi ulo aki. Pene awerewa ai e tala noa hei whakaukau. Paka te au koe mari e iau e koloa whakaloto, awe ke ki lo loto ange. O miha toi me e taha whakataata aki, ke uke kamata ke tau sio, ke mo oni o ia konaki koe ni. Pene o mai rewa rewa ni, pia mo e takaonga maa, pia koe rewa ni, ko mo tolo ko mo poto i he, ngahi me to konia ke rewa ni. Toke pe e tau rea koe maa rewa ni, Pia moe mātonga, koe kua māre wani e mātonga ri tāna. O tūpaka au nei e rea e ka inga ni wana pe, ko te mātonga e ni ia. Ai koe mātonga ia, o kui kai ke re wani, koe ke molu ia. Ngahi a kia e, hai mea ngahi kai pe tau mahoa ata tō mai tau. Ngahi mea ke ke he tau mea kai, na e tāma, pia whai a ke ngahi o mā, koe ke ia hare wani ai. Kai māri hono o mai a tāra noa koe ni. Ke whakamahino mai ka tau tolu, ka pake ke tau tawhii, ai whea waki, eh? Ka whea waki whaka mea whaka ke loto rinta. Loto pia ki ae ke ne ma ue e moe moe, pe hao te ke mea kai tonu ke ne ma ure tau, loto pia ke ne ma. He, hange koe.
1: Koia.
0: Ai pa tau pere o, ha mea ke pia maari ai pia mea kouku ne ma u. Alu pe mehe paanga, alu ke whewhine, alu ke ho, hoa koe kakai. Ai au kui kai koe kai whiawa ki ka inga koe si o pe ke sino. Ka o kamata pe he loto o kune loto ia ke tu upe hono loto mao e mea katoa o ku loto ki ai. Pea tae to kai o kai kene ilo no ngata anga kane toi fie mao ia mga he mea koe hiton kene fie kene mao e. Pako marea pito ihe tala noa he ahoni koe tau fai kone katoa anga pea ke fai a kia ai ai loto o ku maa pia mo mo oni. Se koe ka mea whaake katoa nga. O koe ke whaake ha kai, moha wala, moha paanga, moha a whakateete. Pe koe whelau lauhi. Pe koe tuku mai ngai koloa ko ngai he ni mai tangata. Maa lo e ngai mea koe ia. Pea mori ka mamao ha tuku ki lalo ngai mea koe. Maa lo ke o mai o whakafotunga aki. Ka koe loto o fie mau he aoni. Koe maa mo mo oni. O koe taha mea ke heia ke whakauo wai aki ai mo oni ai o tua. O kua mai bea re so ni pia mo e wholofola, ke a koi a tonga, e ta uangi au. O pehe māma ka te tau tōla wholofola. Ka he kua kai, e to tō malanga e a korinto o ia. O se aho ni a papa mahinani au at ke, au ki ti sema, ta u kaha u. O wa tau e hiki mea ura korinto. He ukei ura korinto, pe ukei mea tau ua korinto. Ai au ki ta o ta o mai e. Ai a kō pia moe. Moe tokanga a paula ki he kakai, koe kong taku koe kakai, ko nau tari e iki, tau e uange au.
1: Koia.
0: O koe te heke o fio fia ke māma me. Whakatu ni tāki pai hao tāno. Pai tōki whaki mai ki whakaos. Mālo.
1: Malo pito toke tā e tuku mai ki whainga Māri e ke ukau atmo au he tala noa o e wahe koe aho ni. Toke tā koe koutui pe na ke lawe foki ki he Oku iai ura korinto, pea okto iai mo ua korinto. Koe mahino ia ai mahu inga lahi kia paula ai lau maarie oi kakai koe ni. Oku omi ura ki takai pea, toi omi pea moe takai hono ua ke whai aki hono tō kakifaka lau maarie ki nau tolu, eh? Oku mahu inga ia i he whekau koe ni tuku mai he apostolo ko paula i kia kie korinto oi ahoni, pe tuku ki tonga mo hono kakai. Vesi ono moe vesi fitu, ai wesia koia i ki me i lewa ni, e ne hanga o kapu, a efe awa ki, tau pepepe koe ki kovi si isi i, o ne kapu atu a kin ai ngahi lelei koia o ku ihe loto si a si. Kou pepe toke ta ngari nai na aku tau pore pore he ngahi tuunga lotu, o ku tau pehe, o ku tau iai. kai kai ke tau whakatoka ngai. Ae toko taha ko o ku tau potu mai ka kita pe ko i e tawha aki. Na o ku iai hare vani ia iai tene hanga ia o esia ko toa e toi ngai siasi. Pe a taimeni i hange o ku tau whakakui kui pe pe te tau whakamata i varea. Te whakatata ak pen ka pau o slave i pe e he taki lotu ia pe koe whai whekau a ngahi me a ko ia pe koe palopare ma o ku kamata ke as he siasi. Kai kai whai hanga aue ki ai he. E alo pe me he NCCE o lahi alu alu pe, mahalo pe na o ka taimi kuo fulahi o kai ke toi lava o whai hano whakangata pe koha ngā we ki ai. Ka oku tala mai he ako nāke koen a paula ki a tek tau tolu e rinta ko tui koe. Koe whiingain a paula ke ave ki tau tolu ki he maa pe a moe mooni. Hange koe nā ke lave ki a nena. He? Ke tau ririu me he maa revani, o maa tae revani. Mahalo koe hao hao.
0: Tala noa whakamu o ne wila rinda.
1: Koia.
0: Ke awe ke whakaloto ka inga, he? He ku tau, pa whakakata ke whokin e whai e, te mai ne whai saka meniti i ofi ki piula, vai ni. Pea osi e mā, ta ere vani ia. Kau kei tō e peka kai. Pea whai hata i kumi hafo i mana e tsi e teu teu. Ai ata lere hoke kumi hafo i mana e tuk mamu e veitongo hafo i mā i kai kere vani, he?
1: Koia.
0: Ka pau o ku tau mate aki i ke whai ake sa kalameniti ai fo i mā ko i a. Koe hako ke tau hanga ai o mate aki i ke pehe ho tau loto. Ka pangi mai haki i me i a ngā hala. Ki me i whea wā, ki me i manu manu. Se pa hanga rewa e paula o si pela i mai. Pui whake pehe mai ni iharinda. O hao au me hena.
1: Koe
0: te uwhai au te awaki. Hao ia. Pa tau ki si pela mai rewa. Loto kovi. Oku manu manu e loto koto ape. I he koloa. Oku koe. Hake pe tuku hifo i he fukatoa ngā koe ni. Tō koto he manu manu, he loto kovi, pa ia e tamai rewa, pe amu e tauhi aitori. Pe mai ni hao e ni ai, he? Koe kaha aitori. Koe tauhi aitori ena te otua a ki hoto motua, pe amu e te tahine, pe amu e akorerei, pe amu e moho tala hoto kolo. Koe tauhi aitori e tauhi. Ai a koe whahinga mea. O te aru e loto piki ki ai pia piki mate ai. Tai ngalo, ta koe loto, kei ki tolom kei piki ha mea, ngā hui he nima o ha tangata. Koe mea ke whai kei piki a loto, koe piki he kātaki, koe piki he ofa. Pia koe tau tō koto aia i he whea waki. Koe whea waki o whai kei tā noa kāinga. Te ria nā ki tano whanau mai koe pongpongine, ki tā mai koe hao e naia. O koe te ke si o kovi koe ki ha motu, api koe whini motu, api koe ha taha. Ikai, o koe ke whakasino tā noa koe ni. O whakaloto mo whakalau maari e. Pea tak mōni rewa tala mai, pea tala mai, pea oua e kainanga moia. Ko uhinga oua e kainanga moia. Oua e kofi moia, oua e kai whakaafe moia, oua e kai kātanga moia. Maka pāua e aha fuu mea whakaata e hului e ahoni. Ki he kau kai whakaafe, toko lau afe koe ni. Patu atu hangi koe lau. Matu kata tāno pe tau e nei, hangi koe tāno a paula, ki ka kai o kunau i loto.
1: Koi.
0: Ki haka kai tua. Tuk he otua
1: ahe ni whaifu nao whakamau.
0: Ai ngā koe anga e oe māma, ko whamāma aki tau tōlu, tako o mai pēa e māma lahia o tutu i ho tau hao hao ngā. Pako koe koe kei lata ke pouri, pa ke hola ke mama o pa ke pouri e pa ona ke toi kau mai ke umea, he kau kovi ki ako. Pea pēmari oe whaosi, ka pusi, koe kehepe, ke tau hanga o ka pusi. Koe ka pusi, pa ke te whaafai e whaire ako ya, ako ilo hai ako, kia ki whaire whapalangu, whaire whapalangu, whaire toko lahe taimini, ko expeon, eh? Tamai, hawe, ko whea mea, ko expeon lea mea ako koe, ko kapusia, ko e turi au pito, au pito, kai ke toi ngofua ke humai. Ko hae mea ko kapusi ngahi ahoni, ko hae mea oktari lerei peia, ke nofo peia i loto. Toka ngai elo toko vi, kapusi, kapusi ma manu manu, kapusi ma tauhi aitori, kai nga, pea kapusi e fie keinanga whakataha mo ki nao tōlu. ai ko koe oku loto kovi. Mari e Paula o whakakoloa ki Mauton, neo koe ke maitonga, ka aku o mai ai koloa lahi koe ke tau inaise. Ai tawanga mokita tolu ke tau mau ai lau Mari e, hanga Mari e, ke tau lao ai tohi tapu, pia ke mau inga Mari e, pia ne hanga ririu ake e tau moui. Tau foki mai he ui ke kahau, rakorinto vahe ono. Pia koe vahe ono koe ni oku, poi vesi e wanoa, tokanga ki he hopo, moi kau ngā lotu. Te ngā tai, he uklopē me api he hengai aho. Linda, mālau pita tai mga tōpē mō tuku mai. Ke ongona mak te mālau, moi kai hato tōngi o atu. Tau hanga he iki o mai a whainga mārie. Ke tau ongona mā upe, ai lea ke mo oni ka tik tau tōl. O fata te mō tōl, tō a fata.
1: Famalo lahiat ke te koe e toke tālien tā manu atu e whakakata polkalama mapu te malau toki foki mai i hewike kahau malo.

si longa i fa naoni i he ingoa o hati saibare koe mō ni eni o kou talato koe tō taha ko ia e i kaike mōre a hono pare koe ongo ongo le leito anu ia oi eiki viki viki ia te koe Kristo kua kore ke ua fa malu malu atu talam fa tapu koto ampeku fa ongona atu pa me fare fa mafola leani kaya ta amua pa moe motuani ke whakahotoa, whakahoko atu e whatongia o e whiawhi koini. Ka koe whatongia o no tuku ati tā opuraka mpala o maalie. Pea ku ka wau maeni e whakao singa e wahe hongo fulu a maatiu. Hai kei heki naki mwe talatala i whare u whae pe se su. Whela ave i pe mwe ngai whaka misiona. Iho no teu teu i hone ka wapu astolo. Ke nau o atu o whakahoko, whatongia. Ai preanga o tua mai ka kai kotope. Ko a whakakaukau, whakawalewale moania. Ka whaiwhai ange ku o tuwaki mai e hataha whare koloa. O pehe, mouto kanga. Koe mau koloa, o ku whakatau atu he ni, o ku fuma mawha. Ka pau e pehe, ha tuwaki o a whare koloa. O ku tau iroi pehe, e ki tau tolia e. E mea koe ai hoko ke whare koloa koe ni. He kai aloa taha ia whakatau ai. Pe kai mao hatu puia pa e wawe peke. Tā matei. Pe tā puni ai whare koloa ia koe ni. Ka kou tui. He kai ke whakakau kau pe he. Ha pure whare koloa ia. He une o silo i pe ia e mea ai hoko. Ki hono whare koloa. O maari e au pito e tau. Tui whakakaristia ni. He kai ke hange ia koe. Tala noa whatatage whare koloa. Koe tau tui whakakaristia ne, me ngai whare loto kotoa pē, o ku tau tau ai a ngai kolosi. Pe o ku tau pōre pōre ai, a ki tau tolu ia. I he lava mea, o ku whai he kolosi, ma e mo ui a karistia ne. Hange pē kune pe he mai, ki he kakai u nau mamata ki ai, mūto kanga, ko i ku angai ni o ki nau tolu u nau hū e whare loto koe ni. Pe lau pē ki tau toi tānaki etu ki ai, koe wawe tahaini, ai hala ki hewani. Koe ko osipere o efia fini o ko. Koe tahai ha ko osipere o hanga e sesu, o kou nai mo whaka mālohi e ne kawa ko ngā, ke nau mo ui aki, e nau fuakawa, ke nau hoko mo oni, koe ne kau tisai pare. Koe kai hatoi vei vei ua, pe hatoi holo mui. Pea koe whaafe, o ku fai e sesu, ke ne kau tisai pare, ke nau tō o whakamātō ato ai ngahi mōni mea, o ku kouna i ki nau tōlu ki ai, e he kōsi beri. O ta tau ai pē, ka pau o whi mau ke whi lau lau i ai, he nau mō ui. Ko ha pōre ni au i kai, ke toi whakaore ore ai ai e kia. He koe tō tōlu, o no whakamahino mai e sēsū, ko i au i kai ke ne tō o whakamātō ato, ai ngahi me ani. O i kai tāu ia mō au. Neo nei kai ke fumahino eni, ki ene kau ako. Ka nai au pe, ki hataimi, nai mahino ka teki nau tolu ene uhinga. Pe nau manatu ki ene folofola. Pe nau fie fia ke kanta ki iha ki hii mamahi. Tali ma nopo piriso ne, mo e whainga taa. Pe he, ki he mate male tile, koe uhipe koe eiki. Okeia ngai whakahino hino ai se esu e tolu. Me ko superi e lawa ke tau sioki ai. Koe poi ni uluan ki oku, whakakounai mai e sesu, o whakapatonu ke whaahinga ku nau mui mui ke teia. Ke whakamuamua taha be e nau ofa ke teia, e nau ofa ho nau whamiri. Tai behe, koe au lahiange ene ofa, e ene tamai, mo ene whae, pe kohano foha, pe ofe fine, e ene ofa ia te au, o kui kai tāu ia ke kaumua. O kui kai hanga e sēsū ia heni o whakasi ia. Hai ofa ke he mātu ā mo e whānau. Ka kune ilo ele leipē, ka whaiwhai ange kua whaka mua mua. Ai ngahi hai, mo e ngahi wā wha whāne whaka whāmiri koe ni. Tēnā wāwhi rewa me he ngahi lelei o ku mooni. O ku tau sio i he mea koe ni, i hano whakalele o hapure anga. O ku maalunga nga e ofa ia i he whamiri, he ofa i he whonua. Pea pūre lewa e whamiri.